0: Pea pidi.
1: Yes, nii peaks soodus asja võin.
0: Ap.
1: Akkel aal. No. Nii pea jungila. Nii pea jungila.
0: Ekkä on nii pidi.
1: Ma annab ka jungila.
0: Yes. Okei, okay. Juhu asja.
1: Ap. Nii nii ole aallu, et...
0: Ap. Ap. Jungila.
1: Yes. Aalta sinna.
0: Okei. Okay.
1: Sama juga yuk.